0: Du lytter til Radio Loland.
1: Jeg har 7 år på folkeskolen, 3 år på gymnas, men etter 2 netter

sånn, og hva skal jeg feire, så har jeg bare tre. Maskinen står der og vasker, og venter til jeg ikke ser. Så eter den en sokk med liten jaff, så den sokken ser jeg aldri mer.

har jeg to. Nei, når vasket ferdig, så har jeg bare tre. Bort sokker mine veien når jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker i min AEG. Men når vasket ferdig, så har jeg bare tre. Men her i forrige uke fikk jeg plutselig nok. Jeg hadde ikke to.

der inne i et putevær kjente jeg en liten kladd. Og jeg tenkte, hele dussen, her jo både mors og far sine. Men det var ingen av delene, det var marsvinne. Bort av sokker mine veien når jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker i min AEG. Men når vasken ferdig så har jeg bare tre. Putte fire sokker i min AEG. Men når vasken ferdig så har jeg bare tre. Ja, det jo Sunde. Ja, nei, altså jeg kjøper ikke på telefonsalg. Altså jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså jo da, jeg trenger herresokker her. Jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker. Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Det var du som solgt med den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokker mine, og så skal jeg trer under